Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u jutarnji koncert urednice Gordane Krpan. Za početak, tirolski valcer, Fantazija, opus 116, Amy Beach. Alan Feinberg, klavir.